Više zdaj ne moram čist verjet, moram se ušipan spet in spet, da res dojamam, da si tle.